0: Dark niggas. Dark niggas. Asian niggas. White niggas. Deaf niggas. Classic niggas. Racist niggas. Mystery niggas. Psycho niggas. Dog niggas. Jewish niggas. Buff niggas. Dark niggas. Asian niggas. White niggas. Deaf niggas. Classic niggas.
1: KW6USA Repeater.